خوگنجی هوگین ارمانو سوت ارمانا دیوش جو سبتسین قیری رایش لیگون که شرن سسین دونیا را نیکوش لنه سالی خون چی کلی با لران سالی خون چی ناخه دیوش جو سبتسین قیر ارمانو سران جو چی هولاک ارمانا لیسیا چه روش بینین کیل Aran mare kwan yal kumpato kwan kong kwanto el shpana jara no koshik chisten kankile pri hermanas yo kep chish kabre sin kilik ay hermanos o kana chijo kain chakan asao salichonak ara no koro hin chihulak cherroch penin kilo kana chijo kain arin nakaganap ho para minutos parkilata takla chakla mensaje aran katususile bich Tena chiho kain sa kalaran, jok chiek ang lipit, linagagwa, rabing kila.